Sar artistik Helgea Anofilmija, Nedeljni ručak, Anđeo čuver, Gypsy Magic, taj crna mačka Beli mačor, ko te ulavde se mnimo, Olesko Alosaribe, taj gilavi be, giljako, bubama.

Sine, prandimo e milica, sa vagiv dingi anonish, taj sinole štar čaja. Jek kurko, anglo meribeo, bajramovic, sine nasvalo, taj rung jape vašporo paro, dživdipe, taj odote odolevak tesko, srbikano ministrije bukjako, taj je socijalna politikako, dengjaole jek rigako lovesko ažutipe, taj vakargja, kaka bi čalolole ano sasljaribe. Mulo, kana sinole eftevrde šutrin berša, ano nišesko klinikako centri e konsekvencenda e infraktesta.